0: me papa ye Jesus. Last two ajenkwa me da so se betes. Mu ye school kola yen ye ye teachers. Ye da so wo hammer. Ye da so ye killers. Since 2000.
1: Ubanyabutera kaji.